hanaat ea nahor jishisto. Ajit ea dide nuskop bulyegit ea hunsa. Ajit ea nhilt anana adolish.